0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Ljeto uz ORV.

14, ostalo je do 8. Za dobro jutro, ajmo obrnuti sad žanrovski total. Krenuti sa malo žešćim RNR. Idemo zarežati, pustiti malo rifa i soli. A bomba klasa.

Da, ima i onih koji moraju da rade, kaže Toja. Ima i nas, Toja, koji moramo da radimo cijelo ljeto, da rintamo. A znam, kralju, šta da ti radi, ne? Barem 5 dana sve zaključaj, zatvori.

0: Latuša Brčko. E, dobro ljudi moji, sve smo lijepo rekli, dalje vozimo za hitovima, narodnjacima naravno. I u nastavku slušamo pjesmu koja kaže Mihajlo. A uz ovu pjesmu kaže pozdrav za Lea. Evo, kaže ovako, pozdrav za Lea i slušamo
1: Mihajlo.
0: Šabana i pjesmu Mihajlo. Ajmo! Jao, jao, jao, jao. Ajmo dalje ovako.